Nyt ei ole meillä aina, kuin ei ole aika kiiret, jouta kuhunkin välillä. Parannu vasta, ei tea, sõita kusagilt välillä. Selleks ei ole meil julmust, vasta.